pravde dug i stenje, svaki se rodi, svaki pogine, brak mi se uz krevet penje, ja mu grumen otkinem.

Pratim je pogledom do kola, kreće u škripu točkova, grudi mi pucaju od bola.